0: anang.
1: Iblis lanat. Sopo kowe? Tolong tau tepung, tolong tau kenal. Kowe wani celandan. Nyeluk jere Baladewa apa kowe?
0: Baladewa piye?
1: Ditepungake. Murid Kinasih. Pegawan kilat moko. Jenjolokku Prabu Anom Pratoko Napsi jengku. Pratoko Napsi?
0: Iya.
1: Ojo petah sumbar macio-cio. Ojo kwe nyumbari. Pepundenku Prabu Pratoko Napsi. Iki loh.

wis tinggal tepunging wingbo suntruting pasuryan nelakaken Raden Werkudara lagi ginuh beling raos duh kita